acolo așa mai e zanu, dar și cam mă duc să iei. Mai ale babu sunt conchinici, o nu cum răgănii n-angu sunt cât. Manile hamări cu bunii mă-ntâi băt. O tără bătă să hucă la ei, pană gula mai răbăm să nu e, dar și cam mă duc să nu. Barile ca goro mani s-o coro, piti coro iu să ia dida. Dida na n-ai la, cu sule va ți pe masă loc, bătă și cam tâni mă tâciu, mai la ca pango anțu. Tapale hormari conzo ia.